שבוע לסיית דוגר הגין 44 מינוטוס חביש כאלה חג'לס שהתכיבשה פה חג'בל פרומס אוסני כנר חי ושם פקשלן בואנו דום חרשנה להיר חונצ'יק חג'לס הנה ושם פקשבל בואנו שבישן חרי חג'לס שין טריו אלפא אומגה וכמין סריה שכבן להיר הרמנה פרנסיסקה קווין נכויבר שפקשקל שתובישה לי חג'לס ויחן דובוי